0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni
0: Radio 1.
2: Gremo bolj pa glavo pusta.
3: Šako šako, ne?
4: Radio 1.
5: Pomladni Radio 1.